vi slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper. Det är klart, tycker någon.